Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Poslušate Radio Krka. 106,6. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v Galerijo Kocka v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu na razstavo sodobne umetnice Ane Škarjak-Kotar z naslovom Who Cares? Oziroma Kdo skrbi, koga briga? Razstava obiskovalca ne nagovori le z vizualno podobo, temveč ga povabi v prostor, kjer se umetnost prepleta z vsakdanjim življenjem, telesom, vonji, zvoki in predvsem z razmislekom o nevidnem delu, ki ga številni opravljajo vsak dan.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Naslov razstave nosi dvojni pomen. Angleški izraz who cares lahko pomeni tako vprašanje, kdo skrbi, kot tudi ravnodušni vzklik, koga briga. Prav ta navidezno preprost besedni obrat razkrije osrednjo temo razstave Ane Škarjak-Kotar. Delo skrbi za druge, ki je pogosto samoumevno, neplačano in ostaja skoraj nevidno. Osrednji element razstavnega prostora predstavlja velika konstrukcija iz gradbenih odrov. Med odprtjem razstave jo oživi pet performerk v enotnih rdečih delovnih kombinezonih. Njihovo gibanje skupaj z vonjem sveže kuhane turške kave, mleka in čistilnih sredstev ustvarja posebno čutno izkušnjo, ki obiskovalca popelje v svet vsakodnevnih opravil in neprestanega skrbstvenega dela. V prostoru so razporejeni povsem običajni predmeti, vedra, krpe, metle, čistila, skodelice, džezve za kavo, jabolka, noži, papiri in ure. To niso razstavni eksponati v klasičnem pomenu besede, temveč sledovi dela, ki se nikoli zares ne konča. Obiskovalec dobi občutek, kot da je nekdo prostor pravkar zapustil in se bo vsak trenutek vrnil nadaljevati svoje delo. Razstava opozarja na tako imenovano reproduktivno delo, na vse tiste naloge, ki omogočajo delovanje družine, doma in družbe. To so kuhanje, čiščenje, skrb za otroke, načrtovanje vsakdanjih obveznosti, organizacija gospodinstva,

0: Materinstva. V razstavi raziskuje občutek odgovornosti, nenehne razpoložljivosti in pogosto tudi osamljenosti tistih, ki vsakodnevno skrbijo za druge. Ne želi ponujati odgovorov ali obtoževati posameznikov, temveč obiskovalce spodbuditi k razmisleku o tem, kako je skrb razdeljena v naši družbi in zakaj ostaja tako pogosto neopažena. Posebno vlogo pri doživljanju razstave imajo tudi zvoki. V ozadju se ves čas prepletajo alarmi, otroški glasovi, šumenje vode, zvonenje ključev in drugi vsakdanji zvoki, ki ustvarjajo občutek nenehne aktivnosti. Skupaj z vonjavami in gibom performerk oblikujejo izkušnjo, ki ni namenjena le gledanju, temveč tudi poslušanju, vonjanju in občutenju. Avtorica obrazstavnega besedila Tija Čiček razstavo razume kot prostor, kjer postane nevidno delo, končno vidno. Po njenem mnenju umetnica ne romantizira skrbi za druge, ampak jo pokaže takšno, kakršna je, naporno, ponavljajoče se delo, brez katerega pa družba preprosto ne bi mogla delovati.
1: Poslušate Krkino galerijo.
0: Ana Škarja-Kotar je interdisciplinarna umetnica, ki v svojem ustvarjanju povezuje performans, sodobni ples, vizualno umetnost in prostorske instalacije. Njena dela pogosto izhajajo iz osebnih izkušenj, ki jih nadgradi univerzalna družbena vprašanja, pri čemer raziskuje položaj telesa v sodobni družbi, odnose med posameznikom in okoljem ter nevidne mehanizme vsakdanjega življenja. Tokratna razstava Who Cares predstavlja nadaljevanje njenega raziskovanja skrbstvenega oziroma reproduktivnega dela, ki ga večinoma opravljajo ženske in ostaja kljub svoji ključni vlogi za delovanje družbe pogosto spregledano. Umetnica pri tem ne uporablja klasičnega pripovedovanja, temveč obiskovalca nagovarja skozi prostor, gib, zvok in vonj, ter mu omogoči, da tematiko doživi z vsemi čuti. Svojim prepoznavnim umetniškim pristopom odpira prostor za razmislek o družbenih vlogah. Neenako merni po razdelitvi skrbstvenega dela in o tem, koliko vrednosti kot družba pripisujemo delu, brez katerega si vsakdanjega življenja pravzaprav ne moremo predstavljati. Besedilo ob razstavi je pripravila Tija Čiček, ki umetničino delo umesti v širši družbeni in kulturni kontekst, ter poudari njegovo aktualnost in angažiranost. Razstava tako ni zgolj umetniški dogodek, temveč tudi povabilo k razmisleku o svetu, ki ga vsakodnevno soustvarjamo. Pogosto pa ga zaradi njegove samoumevnosti sploh ne opazimo. Razstava bo v galeriji Kocka na ogled do 11. septembra.
1: Poslušate Krkino galerijo.
0: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
1: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Začinja se Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Občine vrnile za 12 milijonov evrov predplačil za obnovo po ujmi avgusta 2023. Septembrom nižje sofinanciranje čipiranja mačk. Danes bo večinoma jasno in vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekel konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom iz 30 evrov na mačko znižal na 8 evrov na mačko. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri in v sredo bo precej jasno in vroče, jutri bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
2: Lepo zdrav na ceste, ja ni kakšnih posebnosti ta trenutek, ne poročate o radarjih, kontrolah ali o verah. Če bo kje kaj takšnega, seveda javite na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
2: Dobro jutro, Radio Krka. Dobro jutro, dragi dolenci, posavci, belokranci. Dolg se nismo slišali, točno to, da je tudi mojega dopusta konec. Solza na uč, ali kako pravijo. Ampak veste kaj, jaz sem kar vesela, da sem nazaj, ker sem kar malo pogrešala tole svojo rutino. Pa kar je glavno, ne, spočila sem se. Naspala še pa še, zdaj pa s polno paro v nov teden in nov mesec poletja. 3. avgust je danes in naj bo za vse prav čudovit.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: Brian Adams na Radio Krka, 26. je že, zdaj pa preverimo, kako so se imeli policisti preteklo noč.
1: Policijsko poročilo.
0: Je takole, na policijski postaji Ribnica so obravnavali prometni nesreči s povoženjem divjadi. Na policijski postaji Kočevje pa je noč minila kar mirno. Je takole, trenutno na naših cestah tudi kar se da mirno, ne pozabite pa, da v teh dneh še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Danes temperature od 36 do 38, tako da bodite na hladnem in previdno še naprej, kamorkoli se odpravljate.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, 6:30 je ura, trenutne temperature okoli 20°C. Ja, danes bo sončno, temperature pa vse od 33 do 39.

0: 30 stopinj Celzija v naših koncih. Jutri je kar vroče spet, najnižje jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne do 38, v sredo in četrtek. Še vedno sončno in vroče, popoldne edino nad hribi, lahko nastane nekaj ploh oziroma neviht. Pozdrav še vsem za volane, trenutno ne poročate o kakšnih posebnostih iz naših cest. Z CGP-ja edino sporočajo, da bo zaradi delo od jutri pa do 15. augusta popolna zapora ceste med naslovoma ulica Maksa Henningmana 30A in ulica Maksa Henningmana 34 v Dolenjskih Toplicah. Obvoz bo urejen po vzporednih cestah. Srečno in varno vsem še naprej na cestah, če bo kje kakšna ovira, radar, kontrola pa nam le javite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.

0: Mali junaki, velika sreča.
1: Je takole, 10 je že do 7, dragi moji, in čas je, da preverimo statistiko, ki nam jo veleva porodnišnica Novo mesto. Ja, od petka pa do včerajšnjega večera smo dobili 11 novorojenčkov v novomeški porodnišnici, ja, 7 punčke in 4 fantke. Iskrene čestitke mamicam in očijem ter celotni razširjeni družini. Evo, danes sem za vas spet izbrskala eno ime, ki v Sloveniji še vedno ostaja med redkejšimi, morda pa kakšna starša evo spet dobita kakšno novo idejo. Gre se za ime Tinej. Ja, Tinej se je v Sloveniji začelo pojavljati šele po 91. letu, zaradi podobnosti starejšimi imeni pa še vedno deluje domače in poznano. Nosi ga pa samo 127 Slovencov, tako da je še vedno redko ime. Največ pa jih je prišlo na svet med letoma 2011. in 2020. Ga pa povezujemo z imenoma Martin in Valentin. Martin pomeni posvečen Marsu oziroma bojevnik, Valentin pa zdrav, močan in krepak. Tako da ja, Tinej, torej sodobno ime z nežnim zvenom, ki v sebi združuje moč, zdravje in tudi pridih tradicije, zato res ni presenetljivo, da si ga iz leta v leto izbere vse več staršev.
0: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na Bovškem nadaljevanje gašenja lokaliziranega požara. V Grčiji med gašenjem požara trčila helikopterja. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beroz. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so po noči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Zahodno od grške prestolnice Atene sta med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja. V nesreči sta umrla dva člana posadke enega od helikopterjev. V Grči že več dni divjajo številni požari, ki so opustošili gozdove in kmetijske površine, splamljeni v okolici vasi Porto Germeno, ki leži približno 70 km severozahodno od Aten, se bori skoraj 500 gasilcev. 600 jih gasi požar na severu Peloponeza. Združene države Amerike in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški esklavi Ceuta, ki so v minulih dneh preplavili migranti. Opozoril je, da dogodki v Ceuti ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu. Pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža.
4: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
8: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom. Naše dolenjske, posavske, belokranjske poti so trenutno lepo prevozne, ne poročate o kakšnih radarjih, overah, kontrolah. Če bo kje kaj takšnega, seveda javite. Nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
9: Dobro jutro, dragi naši. Evo, 6:05 je, poslušate Krko. Smo v vročinskem valu, trenutno se še da dihat, kasneje pa malo manj. Nekateri ne samo zaradi vročine, pač pa poslušte to. Včer sem prebrala velik naslov znanega časopisa, ne, da bo od 5. avgusta denar menda padal z neba. in to velja za dva astrološka znamenja. Baje se bodo planeti postavili tako, da lahko denar prispe tudi z vero, na katere ste mogoče že pozabili. Kaj je še zapisano, ne? Da to ne bo šlo za majhne zneske, ampak vsote, s katerimi boste lahko poplačali nakopičene dolgove in zapadle račune. V glavnem ful enega denarja boste dobili. Zdaj vas zanima, katere dva znamenja, ne? Sej vem. Device pa vodnarja, vi ste tisti, ki boste od srede naprej lahko začeli orang investirati. Sploh za device pravijo, ne? Medtem, ko bodo drugi še čakali na plačo, boste device v druge polovice meseca že občutno polnile svoje denarnice in reševale finančne težave, ki se vlečejo že od začetka leta. Takole, članek se konča z nasvetom, ne? Kljub temu vsega denarja ne porabiti že prvi dan, tako olajšanje ne bo trajalo, ne? Tako da ja, ne takoj prvi dan. V glavnem, ljudje prihajajo, nepričakovana nakazila, bonusi, denar, na katerega čakate že mesece. Zdaj, če pa niste vodnar ali pa devica, pa ne vem, brez panike, še vedno dejte saj preveriti vaš bančni račun. Včas se tudi zmotijo, ne? Ker bo tuk tega.
10: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ringa Raja, Jure Paragaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazimi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, koga pomeni, če ti rečem, vsak je svoje sreče kovač?
2: Meni se, da to pomeni, če imaš dobro službo, da imaš veliko denarja in si vesel.
1: Ja, to bi bilo res super, ampak žal temu ni tako in tudi ta pregovor pomeni nekaj drugega.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, odpriva slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva pomena pregovora vsak je svoje sreče kovač. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da vsak sam vpliva na svoje življenje ali na ugoden potek česa. Zdaj, najdel sem še dva pregovora, ki imata podoben ali če ne kar celo isti pomen. Kar seješ, to žanješ ali pa kakor si boš poslal, tako boš spal.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.
3: Ja nisem prosjak, ali ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne šene,

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: Vi.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Novem mestu bodo v prvi polovici avgusta začeli graditi oziroma prenavljati najpomembnejši javni prostor, tako imenovani Urbani park Loka. Prinesel bo novo podobo Loke in park povezan z reko Krko. Župan Gregor Macedoni.
2: Nadaljujemo tako tradicijo tega območja, kjer je bilo pred statimi leti glavno novomeško kopališče, kot seveda vsa ta zgodovina novomeških športov. Tukaj ohranjamo tako košarko, odbojko, namivke, atletiko. Dodatno bomo uredili infrastrukturo za plezanje, tudi neke parkovne ureditve. Ob Šmihelskem mostu bo zgrajeno tudi dvigalo, ki bo omogočalo tistim, ki imajo težave z gibanjem ali pa tudi kolesarjem, da skrajšajo svojo pot.
1: Ob tem bodo prenovili tudi brv čez Krko na Loki. V času gradnje bo največji izziv omogočiti dostop do obstoječih objektov na Loki, o čemer se bodo dogovarjali sproti. Investicija, ocenjena na 3,7 milijona evrov, bo evropsko sofinancirana z 1,6 milijona evrov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na Dolenjski list.si.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Na Bovškem nadaljevanje gašenja lokaliziranega požara. Madžarska zaradi nizkega vodostaja Donave ustavila jedrsko elektrarno. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beroz. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so po noči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Madžarski premier Peter Madžar je sporočil, da so zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar je prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. V samomorilskem bombnem napadu v okrožju na severu Pakistana je bilo ubitih 13 ljudi, več kot 20 pa je bilo ranjenih. Samomorilski napadalec je poskušal vstopiti v policijsko postajo, ki se nahaja na križišču, vendar ga je policija ostavila pri glavnih vratih. Nobena oborožena skupina še ni prevzela odgovornosti za napad. Policija danes začenja akcijo za umiranje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policija je letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti, lani pa 73.172. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu. Pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža.
3: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
7: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Lepo zdrav vsem na naše ceste, lepo so prevozne, ne poročate o kakšnih ovirah na cesti trenutno, če pa bo kje kaj, pa seveda sporočite nam, mi pa bomo obvestili še ostale. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka, Dolinsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
8: To sem jaz. Dobro jutro, dragi moji. 5 minut čez 8 je že. Ja, radio imate na Krki na Štiman, kar je super, ne moram nič jamrat. Danes smo 3. avgusta, vročinski val je tukaj, zato je fajn, da se s čim osvežimo, a je res. Ena superska ideja je kakšno sveže, ohlajeno sadje. V mislih imam lubenico in to že par dni. Prav želim si jo zadnje dni, še nisem prišla do nje to poletje, pač ja, moram najdeti pravilne velikosti lubenico, če je prevelika, potem je to težko. Ja, danes je svetovni dan prav tega krasnega sadeža, tako da ne pozabite na osvežitev, je pa super, če jo pokapate še s kakšno limono. Res zelo dober. No, ker pa ima lubenica nad vse malo kalorij, ja, pa si nekdo tako kot jaz lubenice želi mogoče kakšne pice, potem pa posluh. V pizzeriji Era nas najprej danes vabijo na odlične malice, v prvem niju zrezek v gozdarski omaki in testenine, v drugem čili con carne s piščančim mesom, v tretjem vampi, v četrtem pa pasol s klobaso ali pa brez klobase, kakor vam je ljubše. Zdaj, kaj več o picah bomo rekli ta petek, ko bomo podarjali tri pice. Ja, vam, dragi poslušalci, tako da priporočam, da pošljete kakšen SMS, ker boste le tako lahko v žrebu, večina ljudi je zdaj na dopustu, tako da tisti, ki zdaj delate, tisti vzemite telefone v roke, ker boste imeli res veliko več možnosti. Natipkajte besedo Era, pa še vaše podatke, dajte zraven in pošljite na nič 31334433. Še enkrat, torej Era na nič 31334433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Ana Pušlar in Poljubna Klopci na Radiu Krka. Skočimo še na ceste. Sporočili ste, da se je zgodila prometna nesreča na Dolenjski avtocesti pri uvozu Novo mesto vzhod v smeri Obrežja. Tam je oviran promet, torej pri uvozu Novo mesto vzhod v smeri Obrežja. Previdno vam želim, če bo kje še kakšna posebnost, pa seveda javite na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajnar, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: what you do.
1: Krkine dobre novice.
2: Tako kot vsako leto, bodo tudi letos na območnem združenju Rdečega križa Metlika izvedli tradicionalno humanitarno akcijo Šolar, ki letos poteka že 20-tič zapored. Akcija bo potekala v mesecu avgustu, njen glavni namen pa ostaja enak. Otrokom iz socialno ogroženih družin na območju občine Metlika pomagati pri pripravi na novo šolsko leto. Gre za enkratno finančno pomoč, ki je namenjena izključno za nakup šolskih potrebščin, torej zvezkov, torb, peresni, copat in drugih pripomočkov, brez katerih si otrok težko predstavlja uspešen začetek šolskega leta. Atletinja atletskega kluba Krka Novo mesto Neja Mantel bo med 5. in 9. avgustom 2026 nastopila na svetovnem prvenstvu za mladince in mladinke U20, ki bo potekalo v Oregonu v ZDA. Slovenijo bo zastopala v teku na 200 metrov, poleg tega pa bo nastopila tudi kot članica slovenske štafete 4x100 metrov. Normo za nastop na 200 metrov je izpolnila z odličnim rezultatom 24,11 sekunde. To je izjemno priznanje tako za Nejo kot za atletski klub Krka, saj gre za največje svetovno tekmovanje v mladinski konkurenci, na katerem bodo nastopili najboljši mladi atleti iz vsega sveta. Mestna občina Krško nadaljuje podporo razvoju malega gospodarstva. Z javnim razpisom za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v mestni občini Krško za leto 2026 je podjetjem ter podjetniškim društvom in združenjem namenjenih 150 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Sredstva so namenjena mikro in malim podjetjem ter samostojnim podjetnikom, posameznikom, ki imajo sedež dejavnosti na območju mestne občine Krško, pa tudi podjetjem s poslovno enoto na območju občine, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. Do sredstev so upravičena tudi strokovna društva in združenja na področju podjetništva.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Dino Merlin, kad si rekla, da me voliš. Kao spomnika mi je gorilo. 8:30 je točno, dobro jutro. Ja, trenutne temperature so že kar visoko nad 20, tam od 24 do 26 stopinj Celzija. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature od 36 do 39 stopinj Celzija. Tudi jutri nadaljujemo z vročinskim valom, najnižje jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne do 38. V sredo in četrtek prav tako sončno, vroče, no edino popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Pozor, prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju na uvozu Novo mesto vzhod. Torej, prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju na uvozu Novo mesto vzhod. CGP-je nam še javljajo, da bo zaradi del od jutri pa do 15. avgusta popolna zapora ceste med naslovoma ulica Maksa Henningmana 30A in ulica Maksa Henningmana 34 v Dolenjskih Toplicah. Obvoz pa bo urejen po vzporednih ulicah. Srečno vsem na poti, če bo kje še kakšna ovira, seveda sporočite nam, mi pa bomo obvestili še ostale. 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Tri, dve, ena. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na Bovškem nadaljevanje gašenja lokaliziranega požara. V samomorilskem napadu v Pakistanu več mrtvih. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beroz. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. V samomorilskem bombnem napadu v okrožju na severu Pakistana je bilo ubitih 13 ljudi, več kot 20 pa je bilo ranjenih. Samomorilski napadalec je poskušal vstopiti v policijsko postajo, ki se nahaja na križišču, vendar ga je policija ustavila pri glavnih vratih. Nobena oborožena skupina še ni prevzela odgovornosti za napad. Na požarišče na Plani na Bovškem, kjer so bili gasilci na delu tretji dan, je včeraj popoldne prišel tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil vsem sodelujočim v intervenciji. Po Janševi oceni šlo za pravočasen odziv lokalnega okolja v samem začetku. Kot je dodal, je tudi aktivacija državnega načrta prispevala k temu, da vse poteka gladko. Zahodno od grške prestolnice Atene sta med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja. V nesreči sta umrla dva člana posadke enega od helikopterjev. V Grči že več dni divjajo številni požari, ki so opustošili gozdove in kmetijske površine, splamljeni v okolici vasi Porto Germeno, ki leži približno 70 km severozahodno od Aten, se bori skoraj 500 gasilcev. 600 jih gasi požar na severu Peloponeza. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu. Pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Pozor, dve prometni nesreči ovirata promet na Dolenjski avtocesti. Prva v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Pred oviro je nastal zastoj, zamuda je 10 minut, druga pa proti Obrežju na uvozu Novo mesto vzhod. Srečno in strpno želim vsem, ki ste za volanim. Če bo kje še kakšna posebnost, pa seveda obrnite se na nas. Nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
4: Dobro jutro, dober dan. Dve minuti sta čez deveto. Upam, da se imate dobro, da ste kje na hladnem in uživate v jutro oziroma do poldnevu. Tole je moj prvi dan po dopustu, moram reči, da kar gre, no. Tudi jezik mi na počitnicah ni zakrnel, sem ga kar trenirala, ja. Pa ne razmišljati nič o polsko. Lejte, z dragim sva imela sabo na dopustu samo eno knjigo. In pač ni šlo drugače, kot da preberem 476 strani na vas glas. Pa še kriminalka je bila.
5: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Samo
5: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobar dan, 9:30 je, temperature trenutno se gibljajo že okoli 30, tam 29, 27 tudi. Danes bo vroče, najvišje dnevne temperature od 36 do 39, jutri tudi sončno, najnižje jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne do 38. Ja, nadaljujemo seveda z vročinskim valom tudi v sredo in četrtek, sončno vroče, popoldne edino nad hribi lahko nastane nekaj ploh in neviht. Pozdrav še vsem voznicam in voznikom. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Pred overo je nastal zastoj, zamuda je okoli 10 minut. Srečno in strpno želim vsem, ki ste v tistem koncu. Če bo kje karkoli kakšna ovira, radar kontrola, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
2: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
3: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
2: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za dve osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
3: Se vidimo v Žadovinku.
2: Autoline.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Kulturno-turistični rekreacijski center Radeče v sklopu projekta Dediščina doline papirja pripravlja muzejsko zbirko posvečeno bogati papirniški dediščini Radeč. K sodelovanju vabijo vse, ki so bili kakorkoli povezani s papirnico, še zlasti pa nekdanje zaposlene in njihove svojce, da doma pobrskajo za fotografijami iz papirnice, delovnega okolja, pa tudi za takšnimi, ki so nastale na različnih druženjih ali pa med vsakdanjim delom. Poskenirane fotografije imajo po elektronski pošti na naslovu info@ktrc.si. Zgolj originale pa lahko posamezniki prinesejo osebno v omenjeni center, da jih bodo skenirali in jih vrnili. Tako pri fotografijah, kot pri ostalih spominih in drugem gradivu, ki bo uporabljeno v muzejski zbirki, bodo avtori oziroma viri ustrezno navedeni. Z veseljem sprejemajo tudi zapiske spominov, zgodb, anekdot in pričevanj, da bi z njimi ohranili osebno plat papirniške zgodovine.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na plan je intervencija v teku že četrti dan. Na požarišču na Bovškem tudi premier Janša. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Požar na plani nad Bovcem, ki je izbruhnil četrtek zvečer na zelo strmem in težko dostopnem terenu, še vedno zahteva veliko gasilskih moči. Čeprav je požar pod nadzorom, na območju še vedno nastajajo podtalna žarišča, zato bo gašenje po pričakovanjih trajalo še nekaj dni. Gasilcem iz severnoprimorske regije so se danes pridružili tudi kolegi z Gorenjske. Na požarišče na plani na Bovškem, kjer so bili gasilci na delu tretji dan, je včeraj popoldne prišel tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil vsem sodelujočim v intervenciji. Po Janševi oceni šlo za pravočasen odziv lokalnega okolja v samem začetku. Kot je dodal, je tudi aktivacija državnega načrta prispevala k temu, da vse poteka gladko. Da je več 10 000 migrantov pred nekaj dnevi prečkalo moroško-špansko mejo in preplavilo špansko eksklavo Seuto na severu Afrike, so med drugim krive dezinformacije na družbenih omrežjih in trgovci z ljudmi, je v svojem prvem uradnem odzivu na dogodke sporočila maroška vlada. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški esklavi Seuta, ki se v minulih dneh preplavili migranti. Opozoril je, da dogodki v Seuti ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Mednarodno nogometno zvezo FIFA marca prihodnje leto v Maroku čakajo volitve predsednika. Zdajšnji predsednik Gianni Infantino si je sam skopal jamo in s predlogom za prodajo dela tekmovanj požel plaz kritik. Pojavila so se ugibanja o možnih protikandidatih, med katerimi mediji omenjajo tudi predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing. Kokos Agency. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Zaradi prometne nesreče je zaprt en vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Višnja Gora. Zamude je do 10 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: sončno, vroče in dolinsko razigrano. Fantastično poletje. Na Radio Krka.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: Samo s tobo.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 3. avgusta, goduje sveta Lidija, svetopisemska žena in trgovka. Lidija je bila doma iz Tiatire v Mali Aziji, ter je bila trgovka škrlatom. Apostolska dela poročajo, kako se je v Filipih srečala z apostolom Pavlom, ko je bila skupaj z drugimi zbrana ob reki. Lidija se je dala skupaj s svojo družino krstiti Pavlu in ga velikodušno povabila v svojo hišo. Lidija, ki naj bi bila prva kristjanka v Filipih, je pozneje ponudila gostoljubje mnogim misionarjem. Goduje 3. avgusta, pri pravoslavnih pa 20. maja.
0: Krkin godovnik.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Sadika na dom.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Ni se še polegal prah okoli rušenja črne gradnje v novomeškem romskem naselju Žabjak Brezje, že je padel še en nelegalno postavljen objekt, tokrat na Ruperčvrhu. Pri odvozu in rušenju poslopja so posredovale pristojne službe ob poostreni varnostni podpori policije. Na terenu so bile številne policijske enote, območje pa je iz zraka ves čas nadzoroval tudi policijski helikopter. Na policijski upravi Novo mesto so potrdili, da so policisti na podlagi zaprosila nudili asistenco mestni občini Novo mesto, ki je skladno z zakonom o nalogah in pooblastilih policije upravičena do pomoči policije, kadar pri opravljanju svojih zakonsko določenih nalog naleti na upiranje ali ogrožanje ali pa to utemeljeno pričakuje. Kot so dodali, je rušenje minilo brez posebnosti. Poudarili so, da je vloga policije zagotavljanje varnosti upravičencem in drugim udeležencem dogodka, medtem ko so za zakonitost svojih ukrepov odgovorni upravičenci sami.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na plani intervencija v teku že četrti dan. Trump za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Pretežno jasno bo in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Požar na plani nad Bovcem, ki je izbruhnil četrtek zvečer na zelo strmem in težko dostopnem terenu, še vedno zahteva veliko gasilskih moči. Čeprav je požar pod nadzorom, na območju še vedno nastajajo podtalna žarišča, zato bo gašenje po pričakovanjih trajalo še nekaj dni. Gasilcem iz severnoprimorske regije so se danes pridružili tudi kolegi z Gorenjske. Ameriški predsednik Donald Trump je za danes napovedal nadaljevanje pogajanj s Iranom. Podrobnosti ni navedel, izjavo je podal potem, ko so ZDA in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Policija danes začenja akcijo za umiranje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policija je letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti, lani pa 73.172. V samomorilskem bombnem napadu v okrožju na severu Pakistana je bilo ubitih 13 ljudi, več kot 20 pa je bilo ranjenih. Samomorilski napadalec je poskušal vstopiti v policijsko postajo, ki se nahaja na križišču, vendar ga je policija ustavila pri glavnih vratih. Nobena oborožena skupina še ni prevzela odgovornosti za napad. Mednarodno nogometno zvezo FIFA marca prihodnje leto v Maroku čakajo volitve predsednika. Zdajšnji predsednik Gianni Infantino si je sam skopal jamo in s predlogom za prodajo dela tekmovanj požel plaz kritik. Pojavila so se ugibanja o možnih protikandidatih, med katerimi mediji omenjajo tudi predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Samo
3: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si. Radio Krka.
5: Danes bo pretežno jasno, jutri bo jasno in vroče. Najvišje temperature bodo do 37 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

sončno, vroče in dolensko razigrano. Fantastično poletje na Radiu Krka.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Sadika na dom.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Ribiška družina Brestanica Krško je nedavno obeležila 80 let delovanja. Sprva je upravljala z ribiškim okolišem reke Save in vseh njenih pritokov, od Blance do Turškega broda pod Krškim. Danes pa skrbi za del reke Save od izliva Blanščice do meje upravljanja ribiške družine Brežice. V njen ribiški okoliš so vključeni tudi vsi pritoki, ki se na tem območju zlivajo v reko Savo ter ribniki v Mačkovcih. Tam imajo 2-hektarski vzrej ribnik, namenjen tudi športnemu ribolovu, in 2,5 hektara velika ribnika za vzrejo krapov za prodajo, obnavljanje staleža in za potrebe ribiške družine. 4 gojitveni ribniki jim služijo za vzrejo avtohtonih vrst rib, 0,5-hektarsko zajetje vode pa za ohranjanje rezervnih količin vode v sušnih obdobjih. V 70-ih letih so zgradili ribiški dom, ki so ga do preloma tisočletja večkrat prenovili in dogradili. Na slovesnosti ob jubileju so med drugim znak za ribiške zasluge izročili Bogdanu Barbiču, Željko Černiliču, Mihi Petanu, Jožetu Riflju, Branku Robku in Damjanu Valnerju.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: V Kopru in na Jezerskem včeraj izmerili temperaturna rekorda. V Veliki Britaniji dnevno ukradenega za 200 tisoč funtov goriva. Pretežno jasno je in zelo vroče. Dober dan, v novicah sem z vami, Romana Berevs. V Kopru in na Jezerskem so včeraj izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinja Celzija, na Jezerskem do 34,3. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer na Arsu v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. Od jutri bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno ukradejo v poprečju za okoli 200 tisoč funtov oziroma okoli 233 tisoč 600 evrov goriva. Po navedbah podjetja, ki se ukvarja s preprečevanjem kraje goriva, se je število primerov neplačanega goriva v zadnjih petih mesecih povečalo za približno 20%. NLB ni uspela s prevzemno ponudbo za Addiko Bank. Njeno ponudbo so prevzeli delničari, ki imajo v lasti skupno 31,22% vseh izdanih delnic družbe Addiko, s čimer prag uspešnosti ponudbe pri 50% in eni delnici ni bil dosežen in poravnava ponudbe zato ne bo izvedena, so danes potrdili v največji slovenski banki. Tekom noči se obseg požarišča na Plani na Bovškem ni spremenil, požar je pod nadzorom. Stanje četrti dan gašenja stabilno, še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo intenzivno gašenje, predvsem roba požarišča. Prisoten je tudi helikopter Slovenske vojske. Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki po Španiji. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegel prvega mesta. 27-letni iz Komende bo na Vuelti nastopil drugič. Leta 2019 je zasedel tretje mesto, takrat je zmagal Primož Roglič. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V poslu se ne zanašate na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Meni je Krka že odnegla in top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio

To so bila 90. na Dolenjskem. Nepozabna

0: Danes bo jasno, termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, čez dan pa bodo najvišje temperature do 38 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil. Verjel sem, da je ljubezen zguba časa.

si res najlepša na svetu. In tudi v sanjah nisem si mislil, da bodo v men take iskre zanetu. Vsak ima strahove, tudi jaz imam pod svoje. Težko delil sem prej globje trenutke, a s tabo glava posluša srce.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Krkin, časovni stroj.
2: Dobrodošli na še enem nizu naših časovnih popotovanj. Tudi danes gremo z našo časovno kapsulo v preteklost na tak zanimiv sprehod, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 3. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. 3. avgusta, 30 let pred našim štetjem, Aleksandrija pade v rimske roke. Krištof Kolumb leta 1492 iz Palosa odrine na svojo prvo pot v Milano. Je 1778. odprta operna hiša La Scala. Iz ozemelj, ki so spadale k ilirskim provincam, pa je leta 1816 ustanovljeno Ilirsko kraljestvo. Leta 1860 se prične druga maorska vojna, leta 1900 pa je ustanovljeno gumarsko podjetje Firestone Tire and Rubber Company. Nemčija napove vojno Franciji 3. avgusta 1914. Leta 1916 pa je Roger Casement obešen zaradi sodelovanja v irski velikonočni ustaji. Istega leta, istega dne se začne bitka pri Romaniju med Združenim kraljestvom in Turčijo. Kelvin Coolidge leta 1923 postane 30. predsednik Združenih držav Amerike. Leta 1935 po petletni gradnji odprta panoramska cesta čez Grocklochner. Italija napade britanski Somaliland leta 1940, 4 leta kasneje pa odrezana nemška vojska v Bretaniji. Skočimo v leto 1958, ameriška jedrska podmornica pluje pod severnim tečajem. Leta 1960 pa Niger postane neodvisna država. Ameriški senat leta 1972 ratificira sporazum o protibalističnih izstrelkih. Leta 1981 pa v Združenih državah začne stavkati 13.000 kontrolorjev letenja. Kaj praznujemo? A danes 3. avgusta na ekvatorialni Gvineji poteka dan oboroženih sil, v Nigerju pa dan neodvisnosti. Mi, tako kot vsak dan, tako rada to rečem, tudi danes praznujemo življenje in zapišimo 3. avgust v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
1: Sadika na dom.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. S 1. avgustom je v veljavi spremenjen delovni čas zbirno-reciklažnega centra Soteska. Ta je odprt vsako sredo med 7. in 13. in vsako prvo soboto v mesecu od 8. do 12. ure. Veljati so začela tudi nova pravila pri odlaganju kosovnih odpadkov. Pohištvo mora biti pred odlaganjem razstavljeno, da zavzame manjši volumen. Dosledno bodo nadzirali pravilnost odlaganja v namenske kontejnerje in če bo kontejner odpadkov poln, tisti dan v zbirno reciklažnem centru v Soteski dodatnih odpadkov ne bodo sprejeli. Odpadkov samostojni podjetniki in gospodarske družbe tja ne morejo odlagati. Dosleden nadzor pa bo namenjen tudi upravičenosti odlaganja glede na stalno prebivališče oziroma potrdilo o plačilu komunalnih storitev. Omenjene spremembe in novosti so v zbirno reciklažnem centru Soteska sprejeli z namenom, da bi bila objekt v Soteski in delo v njem čim bolj urejena.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Novo mesto med najbolj kolesarskimi mesti v Sloveniji. Krško za podjetništvo namenja 150 tisoč evrov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Da je več deset tisoč migrantov pred nekaj dnevi prečkalo maroško-špansko mejo in preplavilo špansko eksklavo Ceuto na severu Afrike, so med drugim krive dezinformacije na družbenih omrežjih in trgovci z ljudmi, je v svojem prvem uradnem odzivu na dogodke včeraj sporočila maroška vlada. Maroško notranje ministrstvo je v izjavi navedlo še, da je bilo množično prečkanje meje s Ceuto tudi posledica napačne razlage nedavne sodbe španskega vrhovnega sodišča, zaradi katere so migranti verjeli, da lahko vstopijo v Evropo, ne da bi jih oblasti nemudoma vrnile nazaj v Maroko. Policija danes začenja akcijo za umerjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili z Generalne policijske uprave. Policija je sicer letos obravnavala že skoraj da 70 tisoč kršitev zaradi prekoračitve hitrosti.
0: Info Krka. Samo s Krko boste informirani in na tekočem. Vsak delovnik 15 čez 1, ter za vikend 15 čez 1 in 15 čez 3. Info Krka. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: Novo mesto je v letošnji nacionalni pobudi polni zagona kolesarimo v službo osvojilo drugo mesto v Sloveniji po deležu sodelujočih prebivalcev. Pred njim se je uvrstila le Ljubljana. V letošnji rekordni izvedbi akcije je sodelovalo skoraj 2700 kolesarjev iz več kot 160 podjetij. Skupaj so prekolesarili skoraj 407 tisoč kilometrov. K uspehu so prispevali tudi zaposleni na mestni občini Novo mesto, ki so za pot v službo namesto avtomobila izbrali kolo. S tem so pomagali zmanjševati prometne obremenitve ter spodbujali bolj zdrav in trajnosten način mobilnosti. Kolesarska sezona pa še ni končana. Med 16. in 22. septembrom bo Novo mesto znova v znamenju Evropskega tedna mobilnosti, ki bo prinesel številne aktivnosti za spodbujanje hoje, kolesarjenja in drugih trajnostnih oblik prevoza. Mestna občina Krško je objavila javni razpis za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v letu 2026. Za mikro in mala podjetja, samostojne podjetnike ter podjetniška društva in združenja je namenila 150 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Denar bo mogoče nameniti za nakup nove opreme, nematerialne investicije, predstavitve na sejmih in razstavah, dodatna usposabljanja ter delovanje podjetniških društev. Župan Janez Karin poudarja, da želi občina s podporo podjetnikom pomagati pri razvoju, ustvarjanju novih delovnih mest in krepitvi konkurenčnosti lokalnega gospodarstva. V obdobju med letoma 2023 in 2026 je občina za razvoj malega gospodarstva in spodbujanje investicij v poslovnih conah skupaj zagotovila več kot 1.300.000 evrov. Rok za oddajo vlog na letošnji razpis je 22. september.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka v tem tednu, pove Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najviše dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Krka ob enih. Vroča Dolenjska. V čudovitem poletju. To je Radio Krka. Sončno, vroče in dolinsko razigrano.

0: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil v nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Radio Krka.
6: V toku dneva.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva vam danes prinaša. Policija ta teden poostreno nadzira prehitre voznike. V Kopru in na Jezerskem v nedeljo izmerili temperaturna rekorda. Zaradi suše začasna ustavitev ribolova na več rekah in jezerih. In za konec Maroko za dogajanje v Teuti med drugim krivi dezinformacije.
6: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Posamezne nadzore bodo policijske uprave izvedle tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Nekateri vozniki hitrosti in načina vožnje še vedno ne prilagodijo omejitvam hitrosti, svojim sposobnostim za vožnjo, lastnostim in stanju ceste. Opozarjajo tudi na prilagoditev zaradi preglednosti na cesti, gostoti, drugim značilnostim prometa in vremenskim razmeram. Policija je sicer letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: V Kopru in na Jezerskem so včeraj izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer na Arsu v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. Danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja v jugozahodnem in v srednjem delu Slovenije. Od jutri in do četrtka pa bo rdeče opozorilo veljalo za vso državo, z izjemo severozahodnega dela. Kot so pojasnili na Arsu, je bil dosedanji absolutni temperaturni rekord za merilno mesto Markovec postavljen 5. augusta 2017 pri 38,8 stopinje Celzija. Na Jezerskem pa so doslej rekordnih 33,4 stopinje Celzija izmerili 3. augusta 2013.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. Avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Kot pojasnjujejo na zavodu, želijo s tem ribjim populacijam v obdobjih izjemno neugodnih hidroloških in temperaturnih razmer zagotoviti čim ugodnejše pogoje za preživetje ter prispevati k dolgoročnemu ohranjanju zdravih sladkovodnih ekosistemov. Med najbolj občutljive domorodne sladkovodne vrste sodita potočno postrv in lipan.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Da je več 10 000 migrantov pred nekaj dnevi prečkalo moroško-špansko mejo in preplavilo špansko enklavo Ceuto na severu Afrike, so med drugim krive dezinformacije na družbenih omrežjih in trgovci z ljudmi, je v svojem prvem uradnem odzivu na dogodke sporočila maroška vlada. Maroško notranje ministrstvo je v izjavi navedlo še, da je bilo množično prečkanje meje s Ceuto tudi posledica napačne razlage nedavne so odbe španskega vrhovnega sodišča, zaradi katere so migranti verjeli, da lahko vstopijo v Evropo, ne da bi jih oblasti nemudoma vrnili nazaj v Maroko. Podatki, koliko ljudi je umrlo pri poskusu vstopa v Ceuto, se razlikujejo, medtem ko so španske oblasti včeraj poročale o najmanj 72 umrlih, so v Rabatu isti dan sporočili, da je umrlo 11 oseb. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na autoline.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Sadika na dom.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Ekipa krajevne knjižnice Škocjan, ki sodi pod okrilje knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu, bo vsak torek v avgustu v zelenem objemu ob Raduli v Škocjanu organizirala počitniške pravlično ustvarjalne delavnice. Namenjene bodo mladim, ki se bodo družili ob zgodbah, evropskih ljudskih pravljicah in starih modrostih, ustvarjali in spoznavali pa bodo tudi pomembne življenjske vrednote. Brezplačne delavnice ob Raduli v Škocjanu bodo vsak avgustovski torek med 9 in 11 dopoldne. Prvi mladi ustvarjalci bodo v naravi uživali že jutri. Pa še v Belo krajino. V projektu Vstopno-izstopna mesta v Črnomlju poteka ureditev varnih in nadzorovanih vstopno-izstopnih mest ob rekah Dubličici in Lahini, in sicer pri Tromostovju pod Zakladnico, pri Millerju in na Fabijanovi pristavi. Uredili bodo tako imenovani zeleni kilometer za plovbo s plovili brez motornega pogona. Med drugim se bodo lotili še urejenosti dostopnih površin in postavili obvestilne table.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Jutri pocenitev bencina in podražitev dizla. Papež delovanje vatikanskih institucij prilagodil spremembam. Vreme, pretežno jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se bo liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Papež Leon XIV. Je v petek podpisal nov temeljni zakonik za Vatikan, ki nadomešča tistega, ki ga je leta 2023 sprejel njegov predhodnik Frančišek. Nova ustava naj bi delovanje državnih institucij prilagodila spremembam v zadnjih letih. Ena najpomembnejših sprememb zadeva papeško komisijo, osrednji zakonodajni organ Vatikanske države, vodenje katerega ni več rezervirano za kardinale. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove vršilce dolžnosti načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Kot prva posamezna nogometna zveza je Wales javno umaknil svojo podporo kandidaturi predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantina za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Infantino je sicer prejšnji teden umaknil svoj sporni načrt prodaje deležev v velikih tekmovanjih pod njenim okriljem z zasebnim vlagateljem. Volitve bodo marca 2027. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Doma.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
4: Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na več mestih štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljem in počivališčem Tepanje in med Šentjakobom in Zadobrovo. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra, na ljubljanski južni obvoznici od Barja na zahodno obvoznico do Koses, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič Brezovica. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 0-80-13-02 pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
4: Tudi na Ptuju točno 5 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In štartali smo ne samo nov delovni teden, ampak tudi nov mesec, ki je pripravljen, da ga zaužijemo na polno in je idealen za novo nagradno igro, ki prihaja v nadaljevanju. Zanimive zgodbe, odlična glasba, vse to, da ostanemo.

0: Set Fire to the Rain in Adele, ki je z njo osvojila vrhove lestvic po vsem svetu in dokazala, da so iskrena čustva vedno brezčasna. 15 je čez drugo v ritmu pozitive. Brezčasni pa lahko rečem, da so tudi hribi in naša druženja.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzah.
0: Ja, če še niste doživeli enega največjega hribovskega druženja Laško gremo v hribe, vam iskreno povem, pa sem že marsikaj videla in doživela, ampak če še niste bili, res zamujete nekaj česar, bi rekla, da ne zna pričarati noben izlet. Zato se to soboto, dragi prijatelji, v ritmu pozitive, 8. avgusta družimo pri Koči na Loki pod Raduho, kjer nas bodo zabavali energičen Domen Kumer, zabaven ansambl Stil, Skater in naš radijski kolega Klemen Bunderla. Dogodek pa bo s himno otvorila simpatična Aneja Krajnc. Na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive pa že čaka nova nagradna igra. Vse, kaj morate storiti, je, da všečkate video, pustite komentar in že danes je lahko vaš darilni paket Laško, ki vse je tokrat še vstopnico za ogled svetovnega pokala v plezanju, ki bo 4. in 5. septembra v Kopru. V petek podarimo še Zlatorogov ruzak, ob koncu sezone pa bomo med vsemi sodelujočimi izžrebali še glavnega nagrajenca, ki bo prejel Zlatorogov ruzak in majico Laško gremo v hribe in pazi to, podpisana bo z vsemi letošnjimi nastopajočimi, tako da se vidimo to soboto pod Radoho.
1: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Kočo, na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Krajnc.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Tina v ritmu pozitive in njihova uspešnica Gdje ljubav, tu si ti. Čista romantika v ritmu pozitive, 20 je čez drugo, v nadaljevanju pa prihaja Robbie Williams. Pam, pam, pam, pararam. Njegova malo bolj razigrana pesem govori o iskanju svobode in življenju brez obžalovanj. Čez nekaj trenutkov pa z nami še Edek. Jamma, jamma, jamma. Ed Sheeran je rekel, da je navdih zanjo našel med potovanjem po Indiji, zato pesem prepleta tak sodoben pop z bogatim orientalskimi ritmi in govori o lepoti ljudi, kulturi in povezanosti. In verjamem, da bo ta glasbena kombinacija še tesneje povezala tudi nas, da ostanemo zavedno v ritmu pozitive. V ritmu
1: pozitive! Radio Krka. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Globočec, naselje na desnem bregu reke Krke med Draščo vasjo in Stransko vasjo v občini Žužemberk, da je zaradi upada izdatnosti uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V projektu Vstopno-izstopna mesta v Črnomlju poteka ureditev varnih in nadzorovanih vstopno-izstopnih mest ob rekah Dobličici in Lahinji. Pri Tromostovju, pod Zakladnico, pri Milerju in na Fabijanovi pristavi. S tem bodo uredili zeleni kilometer, za plovbo splovili brez motornega pogona. Pogodba vredna nekaj več kot 155 tisoč evrov obsega izvedbo podestov, stopnic, dostopnih površin do vstopnih na izstopnih mest, zasaditev in postavitev obvestilnih tabel.
2: Največ Dolenjske na Radiu K.

0: Trenutno Pragersko in Lenart 38, Metlika in Mozirje 37, Laško, Krško, Vojnik 36, Meslinja pa trenutno 33 stopinj. Danes in jutri nas čaka veliko sonca, temperature bodo marsikje spet zlezle, tudi jutri vse do 38 stopinj. In tudi sreda in četrtek ostajata vroča, popoldne lahko v hribih nastane kakšna nevihta. Malo več osvežitve pa prinašata petek in sobota, ko bo več možnosti za plohe in nevihte. V soboto se bo celo ohladilo na prijetnih 26 stopinj. No, v nedeljo pa se spet vrača sonce in spet više temperature in ja, to je poletje v ritmu pozitive. Uživajmo.
1: Največ Dolenjske na Radiu K.

Previdno zaprta je Štajerska avtocesta proti Mariboru med predorom Golo Rebro zaradi prometne nesreče, obvoz pa je možen med priključkom Dramlje in Slovenske Konice. Zastoj so na več mestih Štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje in med Šentjakovom in Zadobrovo. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot!

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Ja, 3 minute so čez pol tretje v našem ritmu pozitive in včasih je lahko von ali kak predmet spomin na kak dogodek ali osebo, ampak a ste vedeli, da je glasba eden najmočnejših

Ko nismo videli ali celo pomislili na njo. In prav zato imajo dobre pesmi tako posebno res energijo in moč. In prav zato tudi nadaljujemo z našo glasbeno zgodbo. Me pa zanima, kakšne spomine, kaj v vas prebudi tale pesem?

0: Nekaj najlepšega je ljubiti in biti ljubljen. In Jimmy to ve, zato tudi poet Love Somebody v ritmu pozitive. 15 je do tretje in čeprav smo komaj štartali ponedeljek, že marsikdo, priznam tudi jaz, komaj čakam soboto, ko se dobimo in zažuramo na Raduhi.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzak.
0: Ja, to soboto se prijatelji v ritmu pozitive dobimo na nepozabnem dogodku Laško gremo v hribe. Med 10:30 in 14 uro bo poskrbljeno za pravo hribovsko fešto pri koči na Loki pod Raduho, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli Domen Kumer, Ansambl Stil, Skater in Klemen Bunderla. Dogodek pa bo s himno otvorila Anea Kainz. Danes pa obvezno na naš Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Tam poteka nova nagradna igra. Nekdo bo še danes osvojil darilni paket Laško, ki tokrat vsebuje tudi vstopnico za svetovni pokal plezanju. Nagrade bomo podeljevali vsak dan v tem tednu. V petek podarimo še Zlatorogov Ruzak. Nikjer se ga ne dobi druge, tako da res je fajn sodelovati. Vsi sodelujoči pa ostajate tudi v igri za glavno nagrado ob koncu sezone. Je tako, Aneja?
3: To soboto gremo na kočo na Luki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca tudi Aneja Krajc.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Aneja, se vidimo v soboto pod Raduho, kjer najboljše zgodbe nastanejo v hribih, pa tudi fotke, če smo realni, in pa kar k najboljši glasbi. Maggie Riley prihaja še pred tretjo, da ostanemo v našem ritmu rahlo romantični, veseli, razpoloženi, da ustvarimo skupaj še en čudovit dan.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Samo bor.
4: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zaradi suše začasna ustavitev ribolova na več rekah in jezerih. Izrael izrazil pomisleke glede načrta razorožitve Hamasa. Vreme, pretežno jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Izrael je Washingtonu izrazil pomisleke glede načrta o razorožitvi, na katerega je v okviru mirovnega dogovora za Gazo v petek pristalo palestinsko-islamistično gibanje Hamas, so danes sporočili z urada izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Njegov tiskovni predstavnik je danes dejal, da dejanje Hamasa kažejo na to, da se gibanje pripravlja na nove pokole v slogu tistih 7. oktobra. Raziskovalci Kemijskega inštituta so razvili virtualno ultrazvočno napravo, s katero simulirajo delovanje ultrazvočnih valov na mehke biološke strukture. Ker je razumevanje teh interakcij eden večjih izzivov sodobne biomedicine, bi lahko naprava ključno prispevala k razvoju učinkovitejših ultrazvočnih terapij, kot je ciljana dostava zdravil. Zahodno od grške prestolnice Atene se več 100 gasilcev v pomoči letal za gašenje še naprej bori proti obsežnim gozdnim požarom. Policija je medtem danes začela preiskavo vzroka nedeljskega trčenja 2 gasilskih helikopterjev, v katerem sta življenje izgubila 2 člana posadke, enega od njih. Kot prva posamezna nogometna zveza je Wales javno umaknil svojo podporo kandidaturi predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantina za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Infantino je sicer prejšnji teden umaknil svoj sporni načrt prodaje deležev v velikih tekmovanjih pod njenim okriljem z zasebnim vlagateljem. Volitve bodo marca 2027. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Gremo na ceste.
4: Zastoj so na primorski avtocesti v obje smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na več mestih Štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje in med Šentjakobom in Zadobrovo, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na ljubljanski južni obvoznici od Barja na zahodno obvoznico od Koses oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Viče-Brezovica. Kje srečate še kak radar, pa ga zatožite na 080-13-02. Je brezplačno. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
4: Tudi v Celju, 5 minut čez tretjo. Ja, to je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In avgust je tukaj. Vsak nov mesec si rečem, ta mesec pa bom res malo bolj uživala. Res si bom vzela več časa zase, za druženje s prijatelji. Potem pa je mesec okrog in se spomnim, da spet nisem šla na pijačo s prijateljico, s katero se nisem videla že 100 let. Če vam je poznana ta zgodba, potem mislim, da je zadnji čas, da naredimo spremembo in takoj napišemo prijatelju oziroma prijateljici SMS zvečer pijača in to brez izgovorov.

0: fundo.
1: Ja, Juanes in njegova črna srajca, ki je leta 2005 postala svetovna uspešnica, ampak marsikdo pa ne ve, da je v pesmi ta črna majica simbol žalovanja za ljubeznjo, ki se ni izšla. In čeprav je taka plesna, ne, deluje zabavna, vseeno nosi globoko sporočilo in verjamem, da je prav zato osvojila milijone poslušalcev po vsem svetu. Vse nas v tej prelepi zeleni deželi pa lahko rečem, da zares osvajajo hribi in veselice.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, pri Laško gremo v hribe, mi je najbolj všeč to, da na vrhu skoraj nikogar ne zanima, koliko časa si hodil, pomembno je samo, da si prišel, potem pa dobra glasba, prijetni ljudje in občutek, da je bila sobota res najbolje izkoriščena. Zato se to soboto 8. avgusta dobimo pri Koči na Loki pod Raduho, ob 9:30 do povden se dobimo, do 2:00 popovden bomo čagali, za odlično vzdušje bodo poskrbeli Domen Kumer, Ansambl Stil, Skater, Klemen Bunderla, otvorila pa bo tole vse skupaj s himno Aneja Krajnc. Če želi da se vam pa nasmehne sreča še prej, pa skočite na naš Facebook ali Instagram profil v Ritmu Pozitive. Danes podarjamo darilni paket Laško in tako bo vse do petka, vsak dan novo nagrada, ki pa letos skriva še posebno nagrado, vstopnico za svetovni pokal v plezanju. V petek podarimo še Zlatorogov Ruzak, čisto vsi sodelujoči pa ostanete v bobnu za glavno nagrado ob koncu sezone. Tako da se vidimo to soboto na Radohi.
2: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Kočo, na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Krajnc.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam. Ustavim avto, jo pogledam v oči, ulala.

Ljubljana, Portorož, idealna med vožnjo. Pesem Magnifica, ki tudi več kot 20 leti po izidu ostaja ena njegovih najbolj prepoznavnih uspešnic v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez tretjo in čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki jo z veseljem dam še bolj na glas in zapojem zraven. Sploh, če ne gre kaj po načrtih ali pa me kdo po domače razkuri.

0: Tako, hrvaška skupina Jinx je znana po svojem prepoznavnem, sproščenem zvoku. Njihova pevka pa zna tudi iz takšnih preprostih življenjskih zgodb ustvariti pesmi, v katerih se hitro znajdemo. In prihajam nadaljevanje skupaj z ostalimi uspešnicami še pred pol četrto v našem ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
5: Sadika na dom.si.
6: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil v nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Prenova območja Loke v Novem mestu ne prinaša le sprememb v mestnem jedru, temveč tudi nove športne možnosti na drugih lokacijah. V času gradnje urbanega parka Loka poteka ureditev nadomestnih igrišč za odbojko na Mivki, ki bodo namenjena tako športnim društvom kot ljubiteljem rekreacije. Nova oziroma prenovljena igrišča nastajajo na treh lokacijah, na Pluski pri Otočcu, na Regrških Košenicah in na območju vasi Krka.
2: Radio Krka. Dolinsko srce. Pogled v nebo.
3: Trenutne stopinje Metlika in Novo mesto 38, Maribor, Celje, Prebold 37, Velenje 36, Markovci 35 in Mislinja 34 stopinj. Tudi jutri bo sončno in zelo vroče do 38 stopinj, tako da če imate opravke na prostem, raje jih opravimo zgodaj zjutraj, ker popoldan sonce res pokaže svojo moč. No, proti koncu te

0: podobno še vedno ostaje obvezna oprema te dni.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Gremo na ceste.
0: Zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu v predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče, previdno tam, zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in med Šentjakobom in Zadobrovo. In ker promet pišemo skupaj, so vaše informacije vedno dobrodošle na brezplačno 0800 13 02. Pa srečno pot!

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive in če potrebujete idejo za soboto, jo imamo.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzah.
1: Ja, to soboto se dobimo ob 9:30 do poldan in žuramo skupaj vse do 14:00 v koči na Loki pod Raduho, kjer bo dobra družba in seveda dogodek Laško gremo v hribe. Na odru pa seveda vedno energičen Domen Kumer, ansambl Stil, Skater, Klemen Bunderla in Aneja Krajnc, ki pa vam danes prinese tudi darilni paket Laško. Če se le oglasite na našem Facebooku in Instagramu v Ritmo Pozitive, tam imate video, ga všečkate, komentirate spodaj in že ste v nagradnem žrebu za današnji darilni paket Laško. Se vidimo v soboto, ker verjamem, da bo še enkrat noro vzdušje. Ali pridete sami, ali z družino, ali s prijatelji, ampak na vrhu vedno spoznamo koga novega in smo veseli novih poznanstv.
2: Gremo ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na kočo na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca tudi Aneja Krajnc.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

to še projeski. Kaj vse bi ta človek lahko še ustvaril, če bi ostal? Ampak hvala Bogu, ostaja z nami skozi svojo glasbo. Igra brez granica v ritmu pozitive, 15 manjka do četrte in danes lahko rečem kapo dol našim košarkarjem. Slovenska reprezentanca do 20 let je osvojila naslov evropskih prvakov, no včeraj pa je sledil še en dokaz, da imamo v Sloveniji neverjeten košarkarski talent in generacije, na katere smo lahko upravičeno ponosni. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je včeraj prav tako osvojila naslov evropskega prvaka. V finalu so premagali Italijane in se z zlatimi črkami zapisali v slovensko in evropsko košarkarsko zgodovino. Tako da ja, borbenost, ekipni duh in srce, ki so ga pustili na parketu, to so res trenutki, zaradi katerih šport povezuje celo državo in priznam, pritegne tudi mojo pozornost, čeprav sem drugače bolj na preži za kuharskimi recepti in takšne stvari. Tako da, fantje, iskrene čestitke, čestitke tudi trenerjem in celotni ekipi za ta izjemen uspeh. Nadaljujemo pa s talentiranimi slovenskimi pevci.

0: Tako je vse bilo je prav, prihaja v celoti še pred četrto, pa svetovno znane uspešnice, da ostanemo v našem ritmu pozitive in naredimo dan še boljši.
1: Radio Krka. Samo s tobom. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Tudi sosednje države v primežu vročinskega vala. Z EU sredstvi prenovili 247 kurikulumov in učnih načrtov. Vreme, pretežno jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Sosednje države se tako kot Slovenija spopadajo z visokimi temperaturami. V Italiji zaradi vročine danes velja rdeče opozorilo za 25 od 27 večjih mest, v Avstriji pa vrhunec vročinskega vala pričakujejo jutri in v sredo. Na Hrvaškem se je živo srebro ponekod že davi pospelo nad 30 stopinj Celzija. Tudi v Budimpešti padajo temperaturni rekordi. Ukrepi in projekti za celovito prenovo vzgoje in izobraževanja v sklopu načrta za okrevanje in odpornost, ki so prejeli EU sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost, so v zaključni fazi. V sklopu reforme vzgojno-izobraževalnega sistema so med drugim prenovili 247 kurikulumov in učnih načrtov, so danes sporočili iz Ministrstva za izobraževanje. V ukrajinskih napadih na rusko letovišče Arhipov Osipovka na obali Črnega morja in zasedeni polotok Krim, ki sta oba priljubljeni poletni turistični destinaciji med Rusi, je umrlo najmanj 10 ljudi. Še več 10 je ranjenih, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti. V hudi prometni nesreči avtodoma in avtobusa v srednji Italiji je včeraj popoldan umrlo 6 ljudi, še najmanj 27 ljudi je bilo poškodovanih, poročajo italijanski mediji. Po navedbah lokalne policije je avtodom po prvih ugotovitvah zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil avtobus, ki je vozil proti mestu Rijeti. Nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev v ligaški del Lige prvakov čakata tekmi proti armenskemu Araratu. Prva tekma bo jutri v Erevanu, povratna pa 11. avgusta v Celju. Nogometaši Celja bodo v primeru poraza proti armenskemu Araratu svojo mednarodno pot v sezoni 2026-27 nadaljevali v Evropski ligi. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo na Loko pod Raduho.
4: To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Oblata mala, bista bo sele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Gremo na ceste.
10: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na več mestih Štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje in med Šentjakobom in Zadobrovo. Zastoji tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja na zahodno obvoznico od Kose so boje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Vič-Brezovica. Če opazite še kak radar ali zastoj, pa seveda dobrodošli na sveže, da sveže informacije s cest sporočite na brezplačno 080 13 02, pa srečno in varno pot še naprej.
4: Bodimo varni!
10: Tudi v Velenju 6 minut čez četrto.
11: Ritmo pozitive.
10: Ja, to je ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Iz sveta slavnih pa prihaja zanimiv recept za srečen zakon. Pevka Shania Twain je po 15 letih zakona razkrila, da je ključna dobra komunikacija in se zahvalila svojemu možu, ker mu komunikacija izjemno dobro uspeva. Čestitke. Se mi pa zdi njen recept res dober opomnik, da se vsi skupaj še bolj potrudimo in iskreno in spoštljivo govorimo. Zdaj pa se samo prepustimo čudoviti glasbi in uživamo v dnevu, čeprav je res vroče.

0: Coldplay in njihov značilen klavirski motiv, ki pa danes velja za enega najbolj prepoznavnih glasbenih obodov tega tisočletja. Ja, 15 je čez četrto v ritmu pozitive, trenutno vroče, res vroče in sončno, no v soboto pa bo zgodba drugačna, malce se bo hladilo, kar bo idealno za našo fešto v hribih.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzah.
0: Kolikrat rečemo, enkrat pa res moram iti, potem pa pride sobota, pa ostanemo doma. Ampak, ko gre za dogodek Laško gremo v hribe, je res škoda, da bi bilo tako. Zato vsak, res vsak, ki pride prvič, se naslednjič vrne in mislim, da to največ pove. Tako da to soboto 8.8. vas pričakujemo pri koči na Loki pod Raduho. Med 9:30 in 14 uro bo tam velika zabava, za odlično razpoloženje pa bodo poskrbeli Domen Kumer, Ensemble Stil, Skater, Klemen Bunderla, z nami pa bo tudi simpatična Aneja Krajnc, ki bo ob otvoritvi dogodka odpela tudi himno.
3: V soboto gremo na kočo na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Krajnc.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Ja, na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive pa že poteka nova nagradna igra za darilni paket Laško, ki poleg osvežujočih dobrot prinaša tudi vstopnico za svetovni pokal v plezanju. Tako da danes na naše socialna omrežja, v soboto pa na Raduho. Z nami pa že hit iz 90-ih, ki paše tudi danes.

Ja, sem lažljiva, prava zimzelena klasika nekdanje jugoslovanske glasbene scene. 20 je čez četrto, v nadaljevanju pa prihaja ena najlepših balad 90-ih.

Unbreak My Heart, pesem o bolečini po izgubljeni ljubezni. Toni Braxton pa je z njo osvojila Grammyja in srca poslušalcev po vsem svetu. Za to romantiko pa mislim, da je prav, da malo razbijemo z nekaj malo bolj divjih ritmov.

0: Golden, sodobna pop uspešnica, ki pa v ospredje postavlja tisto pravo samozavest, pa pogum in tudi občutek, da res lahko zasiješ. Vse to, da bo preostanek popoldneva poln dobre glasbe, ostajamo v vaši družbi tudi v naslednjih minutah. V ritmu pozitive.
1: Radio Krka. 3, 2, 1.
2: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
2: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
6: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Globočec, naselja na desnem bregu reke Krke med Draščo vasjo in Stransko vasjo v občini Žužemberk, da je zaradi upada izdatnosti uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Na dvoru pri Žužemberku se začenjajo 15. dvorski likovni dnevi. Mednarodno srečanje umetnikov, ki je v minulih letih postalo prepoznavna kulturna posebnost kraja. Na domačiji družine Rezel ob Krki bodo tako do 7. avgusta ustvarjali umetniki. 12 jih je iz Slovenije in Italije.
0: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. Jutrom na Krki. Jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Trenutno Maribor in Trebnje 38 stopinj, Metlika, Prebold, Polzela, Ptuj in Šentjur 37, Velenje pa 36. Ja, sonce bo glavni igralec vse do petka, temperature pa se bodo gibale med 35 in 39 stopinj, tako da upam, da imate klimo ali pa vsaj kak ventilator pa hlačo ali pa hladen tuš v bližini. Če se odpravljate v hribe, izberite jutranje ure, saj se lahko od srede naprej popoldne pojavijo kakšne nevihte in plohe, no sobota pa bo prinesla malo več vdiha, temperatura bo padla pod 30 stopinj, ampak že nedelja bo spet sončna in vroča, idealna za skok v bazen.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Ja, zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center in na ljubljansko zahodno obvoznico od razcepa Koseze proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Če jih opazite še kje ali pa radarje, policaje, vse nam povejte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot, kjerkoli ste.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: 2 minutki sta čez pol peto v našem ritmu pozitive in veliko razlogov je, zakaj lahko obožujemo pohodništvo. Moram pa reči, da je meni res najlepši razgled vedno tisti, ki si ga prislužim. Bolj moram hoditi in se spotiti, bolj sem vesela, ko pridem na vrh in lepši razgled. Ampak če temu dodamo še odlično glasbo, potem dobimo vrhunski hribovski dogodek.
0: Zlatorogov Ruzak.
2: Ja, to soboto se vidimo pri Koči na Loki pod Raduho, tam bo Domen Kumer, Ansambl Stil, Skater, Klemen Bunderla in Anea Kranc. Danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive, tam se lahko podegujete za darilni paket Laško. Čaka vas pa tudi vstopnica za svetovni pokal v plezanju. V petek pa podarimo še Zlatorogov Ruzak, prav vsi pa ste v nagradnem žrebu za glavno nagrado, tako da se vidimo v soboto na Raduhi.
3: To soboto gremo na Kočo.

pesem, ki te nagovori k plesu z ritmom, tempom in celo besedilo bajla, bajla, bajla v ritmu pozitive. 15 je do 5 in čas, da pogledamo, kaj se dogaja na rdeči preprogi. Juri Zrnec je na družbenih omrežjih objavil video, ki so ga mnogi razumeli kot namig, da bi se pa mogoče priljubljena serija Ja, šef še vrnila. Uradne potrditve nove sezone sicer še ni, ampak oboževalci v komentarjih ne skrivajo navdušenja, če bi se kuharska ekipa spet vrnila. Svojim sledilcem pa se je oglasil tudi Borut Pahor, objavil je fotko, kako plava v morju, zraven pa je zapisal: prvi pokus kravla po zlomljeni ključnici in lopatici. Mislim, saj nisem utonil, ampak se pa ni zahvaliti. Res je faca. No, Alja pa preživlja poletje na luksuzni jahti, res je privoščila in verjamem, da bo dobila veliko navdiha za nove pesmi in tudi energije za nas nadaljne nastope. Pa še ena lepotička slovenska pevka je objavila vročo fotko na svojih družbenih omrežjih. Nika Zorjan po dopustu v Grčiji zdaj poletne dni preživlja na hrvaškem otoku Rab. Kakšna srečnica, iz dopusta na dopust, Nika, bravo. Ampak Nika je pozornost pritegnila tudi s fotografijo, na kateri v morju pozira zgoraj brez. Seveda obrnjena stran od kamere z slamnikom. Res dobre fotke, tako da Nika res privoščim, uživaj maksimalno. Včasih je res fajn, da poslušaš svoje srce in samo uživaš v priložnostih, ki ti jih življenje ponudi.

To vedo tudi Roxette s pesmijo Listen to your heart, prepevajo in mi jih bomo slišali v celoti še pred peto, pa tudi novi fosili prihajajo, pa Cukerova. Vse to, da ostanemo v našem ritmu.

0: Radio Krka. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Sadika na dom.si.
2: Radio Krka.
0: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ministrstvo revizijo projektov vetrnih elektrarn. Vreme, pretežno jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. Ministrstvo za okolje in prostor se je danes ločeno sestalo s predstavniki investitorjev vetrne elektrarne in predstavniki civilnih inicijativ, ki nasprotujejo njihovi gradnji. Kot je sporočilo, bo opravilo revizijo aktualnih državnih prostorskih načrtov za te projekte in postopkov za integralna gradbena dovoljenja. Ukrepi in projekti za celovito prenovo vzgoje in izobraževanja v sklopu načrta za okrevanje in odpornost, ki so prejeli EU sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost, so v zaključni fazi. V sklopu reforme vzgojno-izobraževalnega sistema so med drugim prenovili 247 kurikulumov in učnih načrtov, so danes sporočili iz Ministrstva za izobraževanje. Na Agenciji za varnost prometa poudarjajo pomen naprednih asistenčnih sistemov za varnost v prometu. Izpostavljajo, da uvedba teh sistemov ne pomeni nadzora voznikov, temveč predstavlja pomemben korak k varnejšim cestam in zmanjševanju števila smrtnih žrtev ter poškodovanih na cestah. V zvezi s tako imenovano črno skrinico, ki po navedbah agencije vzbuja največ zanimanja, pa pojasnjujejo, da ta sistem ni kamera, ne snema dogajanja v vozilu in ne beleži pogovorov ali lokacije vozila. Nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev v ligaški del Lige prvakov čakata tekmi proti armenskemu Araratu. Prva tekma bo jutri v Erevanu, povratna pa 11. avgusta v Celju. Nogometaši Celja bodo v primeru poraza proti armenskemu Araratu svojo mednarodno pot v sezoni 2026-27 nadaljevali v Evropski ligi. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
1: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Gremo na ceste.
6: Zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče previdno tam, zastoj pa ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in med Ravbar Komando in Postojno. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Če bi slučajno kdo opazil še kak radar ali zastoj, pa lahko to sporoči na brezplačno 0813-02 in varno pot še naprej.
7: Bodimo varni!
6: Tudi v Novem mestu 5 čez peto. To so te pozitivne vibracije, ki se širijo na okrog, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Dobrodošel pa je tudi vsak vaš recept za življenje v ritmu pozitive. Poslušalka Anja nas je presenetila s SMS-om na 0413-09-300. Takole piše, srečen moraš biti, da lahko osrečiš drugega, a le če osrečiš drugega, boš ostal srečen. Dobra misel. Anja, hvala za tole in mislim, da je prav, da to lepo misel pospremimo z eno tako himno prijateljev.

0: Count on Me, še ena lepa pesem, ki nas spomni, da pravo prijateljstvo ni samoumevno in da so pravi prijatelji, na katere lahko računamo kadarkoli, res kot diamanti. Ne sicer tako bleščeči, ampak tako redki. Ja. 15 oziroma dobrih 10 čez 5 v našem ritmu pozitive in če mene vprašate, je bleščeče tudi na hribih.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatorogov ruzak.
0: Ja, hribi še posebej zažarijo, ko ga obiščemo v takšnem številu, kot bomo ga obiskali to soboto. Je pa tako, ne, gor prideš res malo utrujen, ampak dol greš vedno poln energije. Mogoče zaradi razgleda, mogoče zaradi ljudi ob dogodku Laško gremo v hribe, pa zagotovo tudi zaradi glasbe. To soboto se zato dobimo pri Koči na Loki pod Raduho, od 9:30 dalje bodo z nami Domen Kumen, Ansambl Stil, Skater, Klemen Bunderla, himno pa bo zapela Aneja Krajnc, jedača, pijača, smeh, ples, druženje, lepe nagrade za vse tiste, ki boste pri Koči med prvimi, tako da, ja, veselo bo, vabljeni lepo. Vi, vaši prijatelji, družina, znanci, pokličete in povabite vse. Danes pa tudi nova priložnost za darilo. Na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive najdete video Laško Ruzak izziv, v katerem Aneja Krajnc podeljuje darilni paket Laško, ki letos vsebuje tudi vstopnico za svetovni pokal v plezanju. Tako da hitro na naše profile, v soboto pa se vidimo pod Raduho.
3: To soboto gremo na Kočo, na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Aneja Krajnc.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

Zelena dežela. Čudovita pesem, ki opeva lepote Slovenije in je vedno del vsakega praznovanja ali izletov in trenutkov, ko smo ponosni na svoj košček sveta. Dobrih 15 je čez peto, ko tudi mi lahko damo peto prestavo z malo bolj divjo glasbo. It's

0: Oh, Bonnie Tyler, kako močan glas, filmska energija in refren, ki ga je skoraj nemogoče preslišati. Zato pesem, če tudi je že oldies goldies, še danes slišimo pogosto v filmih, serijah in na velikih, recimo, športnih dogodkih, mi pa jo slišimo še pred pol peto v našem ritmu. Še pred pol šesto. Čas hitro mine, ko si v dobri družbi, zato nadaljujemo.
1: Radio Krka. Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
8: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V galeriji Kocka nocoj odpirajo razstavo Ane Škarjak Kotar z naslovom Who Cares? Kdo skrbi ali koga briga? Umetnica z razstavo razpira dvojni pomen naslova. Nevidna ločnica v angleški različici razkrije pomenljivo nasprotje med kdo skrbi in koga briga, ki skrbstveno delo, to tiho vzdrževanje sveta, postavi v središče pozornosti.
2: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Trenutne temperature Žalec in Šentjur, pa tudi Polzela, Žužemberk, Krško in Mozirje 37 stopinj, Ptuj in Lenart pa 36. Jutri gremo vse do 38 stopinj in tako bo vse do petka, v petek in v soboto je več verjetnosti za ohladitev, saj prihajajo nevihte in plohe. V soboto lahko končno pridemo pod 30 stopinj, ampak že v nedeljo spet sonce in više temperature, tako da še vedno ostaja krema za sončenje, obvezna oprema te dni, pa tudi ne pozabiti piti dovolj vode.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in nato naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Promet pa je tudi oviran na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Varno in pazljivo še naprej, če pa imate še kakšne nove informacije, pa je tukaj brezplačna 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive. A niso dnevi preživeti v naravi, tak z eno hladno pijačo v rokah in sta pravo glasbo, tak najlepši dnevi? Meni se ti zda so. In to soboto bo en tak najlepši dan, ker gremo skupaj v hribe.
1: Gremo v hribe prav vsi. Zlatorogov Ruzak.

0: Sodelujete v nagradni igri. V videu vidite Anejo Krajnc, kako se spoprime z Ruzakovim izzivom in bo podelila darilni paket Laško z vstopnico za svetovni pokal v plezanju. V petek pa podelimo še vrhunski zlatorogov Ruzak. Zdaj pa hitro na naša socialna omrežja, to soboto pa na Kočo pod Radoho.
1: To soboto gremo na Kočo, na Luki pod Radoho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Anaja Krajnc.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Legendarni Beach Boysi v ritmu pozitive. 15 manjka do 6 v našem ritmu in danes obeležujemo svetovni dan dojenja. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da je materino mleko za novorojenčka najbolj naravna in popolna prehrana, koristi pa tudi mamicam. In seveda ob tej priložnosti čestitke vsem bodočim in novopečenim mamicam. Za vas bo jeseni v Laškem potekal mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji. Zdaj se pa počasi bliža čas, ko bi vročina že lahko začela pojenjati, ampak glej ga zlomka, potem pa pridejo komarji. Jaz upam, da najdete pravo rešitev, da zvečer malce posedite zunaj na terasi, v miru, naredite en tak povzetek dneva, se spomnite na vse lepe trenutke, najdete hvaležno za majhne stvari in seveda, da ostanete še naprej v ritmu pozitive. V nadaljevanju pa zato poskrbi tudi glasbena poslastica. Čez nekaj trenutkov bo z nami. Dve legendi, Oliver Dragojevič in Džiboni s pesmijo O ljubav vjere nemam. Rockerji YouTube prihajajo s pesmijo Without You. Nina Pušlar, Zdaj si upam in še več odličnih uspešnic še pred šesto, zato da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive!
1: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Sadika na dom.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Radio Krka.
1: To je Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Območno združenje Rdečega križa Metlika je začelo jubilejno 20. Humanitarno akcijo Šolar, s katero zbirajo sredstva za nakup šolskih potrebščin otrokom iz socialno ogroženih družin v občini Metlika. Pomoč je namenjena nakupu zvezkov, šolskih torb, peresnic, copat in drugih pripomočkov za začetek novega šolskega leta. Lani je pomoč prejelo 88 otrok, letos pa jih je na seznamu že več kot 80, pri čemer na Rdečem križu pričakujejo, da bo potreb še več. Akcija bo potekala ves avgust, uspeh pa bo odvisen od zbranih donacij. Na Rdečem križu Metlika zato vabijo vsem, ki lahko pomagajo, da s prispevkom omogočijo otrokom brezskrben in dostojen začetek šolskega leta.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Črnomlju potekajo dela v okviru projekta Vstopno izstopna mesta, s katerim bodo ob rekah Lahini in Dobličici uredili varna in nadzorovana mesta za dostop do vode. Nova vstopno izstopna mesta nastajajo pri Tromostovju, pod Zakladnico, pri Millerju in na Fabjanovi pristavi. Uredili bodo podenste, stopnice, dostopne poti, zasaditve ter postavili obvestilne table. Cilj projekta je vzpostaviti tako imenovani zeleni kilometer za plovbo s plovili brez motornega pogona. Vrednost pogodbe znaša nekaj več kot 155 tisoč evrov.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je prvič v zgodovini osvojila naslov evropskega prvaka. V finalu evropskega prvenstva v italijanskem Trentu je z 88-71 premagala gostiteljico Italijo. Zgodovinski uspeh ima tudi močan pečat novomeške Krke. Reprezentanco je vodil trener članske ekipe košarkarskega kluba Krka Domen Zevnik, del zlate ekipe pa sta bila tudi Krkina košarkarja Jazon Krošelj in Timotej Balažič. Z osvojitvijo prvega evropskega zlata v kategoriji do 18 let si je Slovenija zagotovila tudi nastop na svetovnem prvenstvu do 19 let, ki bo prihodnje leto na Češkem.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Globočec, naselja na desnem bregu reke Krke med Draščo vasjo in Stransko vasjo v občini Žužemberk, da je zaradi upada izdatnosti uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Sadika na dom.si.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

0: odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se bomo sprehodili po arhivu Galerije Krško, kjer je razstavljala Urša Nina Cigler z razstavo Podobe senc.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Raznovrstna umetnica Urška Nina Cigler se je v Galeriji Krško predstavljala za okroženimi barvnimi opusi v zeleni, rožnati, modri in beli barvi. V dveh medijih, fotografijah in slikah, je predstavljala izbrane delce spranih slikovitih sten, starih hiš in izpostavljala drobne arhitekturne elemente. Dela brez naslovov so dopolnjevali barviti kipi, rezultat raziskovanja učinkov gnetenja gline s pigmenti. Senca je kratka, časovno omejena resničnost, oblikovana svetlobo in predmetom, ki izvaja samo svoje igre, oblikuje nove oblike in spodbuja domišljijo. Ravno opazovanje, dokumentiranje in razkrivanje raznovrstnih podob senc vedno znova privablja likovno oko Urške Nine Cigler, uporabnice različnih likovnih tehnik, raziskovalke različnih medijev in zapisovalke majhnih, številnim neopaznih, a povednih in zanimivih delcev našega vsakdanjika. Razstava v Galeriji Krško je bila sooblikovana iz treh likovnih pristopov, ki se ločujejo s tehniko in združujejo z izborom motivov ter slogovnim pristopom. Kipi so bili rezultat raziskovanja materialov in možnosti dodajanja ter spreminjanja le-teh. Bili so barviti kubusi, sestavljeni iz majhnih, skrbno zloženih delcev, natančno domišljenih mikrozgodb. Njihovo pripoved so dopolnjevali in nadgrajevali tudi fotografije in slike, dva enakovredna dela likovnega izraza umetnice. Proces nastanka del je bil preprost in dokaj običajen, utečen, saj likovni ustvarjalci veliko krat poustvarjajo po izdelanih fotografijah. Vendar pa jih je Urška Nina Cigler uporabljala in predstavljala drugače, oziroma jih je obravnavala enako kot slike in fotografije skupaj.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Naslovi razstav Urške Nine Cigler, Krška je bila takrat njena tretja samostojna, so bili zaznamovani z besedo senca. Njene sence so bile ujete, v njih so bile izrisane podobe in zapisane skrivnosti. Razstave so razkrivale tankočutno fotografinjo in nežno slikarko, ki potrebuje in uporablja samo majhen delček tega sveta. Iz njenega razvija nove zgodbe in ponuja gledalcem oblikovanje svojih domišljijskih poti. Temu pa je pravzaprav umetnost tudi namenjena. Njena dela so se z izbiro barv s krhkimi nanosi, ki ustvarjajo vtis transparence in transcendence, ter skrbno izbranimi ter umeščenimi motivi, soočali tudi s predihom mističnosti in duhom nekdaj posvečenega prostora Galerije Krško. Razstava ni ustvarjala novega sveta, uspelo pa ji ga je mehčati, povezovati in mu dodati kanček liričnosti. Predvsem pa so dela Urške Nine Cigler uspele upozoriti na majhno, ki so oblikuje veliko, na eno brez katerega številno ne bi bilo mogoče in na veliko krat neopazno, a enako pomembno in neizbrisno.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Novo mesto je v letošnji nacionalni pobudi Polni zagona kolesarimo v službo osvojilo drugo mesto v Sloveniji po deležu sodelujočih prebivalcev. Pred njim se je uvrstila le Ljubljana. V letošnji rekordni izvedbi akcije je sodelovalo skoraj 2700 kolesarjev iz več kot 160 podjetij. Skupaj so prekolesarili skoraj 407 tisoč kilometrov. K uspehu so prispevali tudi zaposleni na mestni občini Novo mesto, ki so za pot v službo namesto avtomobila izbrali kolo. S tem so pomagali zmanjševati prometne obremenitve ter spodbujali bolj zdrav in trajnosten način mobilnosti. Kolesarska sezona pa še ni končana. Med 16. in 22. septembrom bo Novo mesto znova v znamenju Evropskega tedna mobilnosti, ki bo prinesel številne aktivnosti za spodbujanje hoje, kolesarjenja in drugih trajnostnih oblik prevoza. Mestna občina Krško je objavila javni razpis za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v letu 2026. Za mikro in mala podjetja, samostojne podjetnike ter podjetniška društva in združenja je namenila 150 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Denar bo mogoče nameniti za nakup nove opreme, nematerialne investicije, predstavitve na sejmih in razstavah, dodatna usposabljanja ter delovanje podjetniških društev. Župan Janez Karin poudarja, da želi občina s podporo podjetnikom pomagati pri razvoju, ustvarjanju novih delovnih mest in krepitvi konkurenčnosti lokalnega gospodarstva. V obdobju med letoma 2023 in 2026 je občina za razvoj malega gospodarstva in spodbujanje investicij v poslovnih conah skupaj zagotovila več kot 1.300.000 evrov. Rok za oddajo vlog na letošnji razpis je 22. september.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka v tem tednu, pove Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najviše dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Krka obenih. Krka obenih. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki s prizorišč. Informativna oddaja.

0: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
1: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelia v Termah Olimia.
2: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih benzinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala. Oh,

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil.